0: Добрий вечір, дорогі слухачі та слухачки. На Радіо Патрія розпочинається інформаційно-публіцистична передача про життя української громади у Словаччині «Радіо Новини». Біля мікрофона вас вітає редакторка Наталія Андрусенко. У цьому випуску розповімо про таке. Українці з тимчасовим прихистком можуть отримати посвідку на тимчасове проживання у Словаччині за спрощеною процедурою. Генеральне консульство України у Пряшеві вже протягом 6 місяців веде консульський прийом громадян. Громадська організація «Український дім Жиліна» 22 серпня запрошує відзначити 35-ту річницю незалежності України. Такі теми сьогоднішніх радіоновин. Розпочинаємо вістями. Фінансова адміністрація Словаччини протягом липня провела понад 1500 перевірок в рамках інспекційної кампанії «Гаряче літо 5». Як повідомив сьогодні речник адміністрації Даніель Ковач, було виявлено близько 400 порушень закону про реєстрацію продажів та накладено штрафи на загальну суму майже 230 тисяч євро. Перевірки зосереджувалися переважно на місцях з високою концентрацією людей у літній сезон, музичних фестивалях, ярмарках, культурних та соціальних заходах, а також барах, ресторанах, басейнах та інших місцях, що працюють у літній сезон. Інспектори виявили порушення законодавства приблизно у чверті перевірених суб'єктів господарювання. Фінансова адміністрація планує продовжити подібні перевірки найближчим часом. За словами речника Даніеля Ковача, ці дії мають насамперед превентивну функцію з метою посилення обізнаності щодо зобов'язань з обліку продажів та підтримки добровільного виконання податкових зобов'язань. Українці у Словаччині готуються відзначити 35-ту річницю незалежності України. У Братиславі, Кошицях та інших містах відбудуться зустрічі, культурні події та громадські акції. Зокрема, у Братиславі волонтерський центр «Оберіг» у суботу 22 серпня організує святкування Дня Незалежності у своїх просторах на вулиці Сербській, а в неділю 23 серпня на головній площі словацької столиці відбудеться святкова акція, організована Радою української молоді у Словаччині. Ввечері цього ж дня в кіно «Люм'єр» пройде показ документального фільму «Second Wind» української режисерки Марії Кондакової. Це історія 5 українських військових, які після отриманих тяжких поранень та ампутацій вирушають підкорювати найвищу вершину Африки – Кіліманджаро. Після показу відбудеться дискусія з режисеркою фільму та одним із героїв. З 22 по 24 серпня святкування Дня Незалежності України відбудеться також у Кошицях, Пряшеві, Жиліні, Тернаві, Тренчині, Банській Бистриці та інших містах Словаччини. Чотири словацькі студенти опинилися серед найкращих молодих економістів світу. Словацька команда увійшла до трійки найкращих у світі на міжнародній економічній олімпіаді у Греції. У змаганнях взяли участь понад 160 тисяч студентів з 63 країн. Студент Кошицької гімназії Алийова Адам Такач здобув бронзову медаль, яка присуджується фіналістам з 31 по 50 місце у змаганнях. Це честь бути в рейтингу 50 найкращих економістів середніх шкіл світу. І хоча я сумлінно працював, щоб досягти найкращого можливого результату, але все ж є люди, які працювали наполегливіше та довше. Це дало мені мотивацію продовжувати працювати над собою та вдосконалюватися, оцінив свій успіх Адам Такач. Українці з тимчасовим прихистком, які працюють або займаються бізнесом у Словаччині щонайменше півроку, можуть отримати посвідку на тимчасове проживання за спрощеною процедурою. В чому саме вона полягає, нам пояснила молодша юристка Ліги за людські права Владислава Кривошей.
1: Стосовно цієї спрощеної процедури, тут є декілька специфічних моментів. В першу чергу варто зауважити, що взагалі заява, яка надається до міграційної поліції, це заява не про надання дозволу на тимчасове проживання, але заява про вид

0: і спрощеної процедури. Перший варіант – це до закінчення надання тимчасового захисту. Другий варіант – це вже після закінчення надання захисту під час так званої законної фікції. Тобто це період одного року, який почнеться після закінчення надання тимчасового захисту попередньо з 5 березня 2028 року і має тривати рік до 5 березня 2029 року. У першому випадку, коли особа хоче скористатися спрощеною системою ще під час надання захисту, то головною умовою є, що, по-перше, вона має тимчасовий захист у Словаччині, а по-друге, що вона здійснює одну з дозволених цілей тимчасового проживання щонайменше 6 місяців безпосередньо перед поданням заяви про видачу посвідки на дозвіл на тимчасове проживання. Якщо мова про ситуацію після закінчення тимчасового захисту, то там тоді три умови. Особа має тимчасовий захист, вона здійснювала одну з дозволених цілей дозволу на тимчасове проживання 6 місяців безпосередньо перед припиненням надання захисту і безпосередньо надалі безперервно цю ціль здійснює і на момент подачі заяви на видачу посвідки.
1: Хочу попросити вас конкретизувати ось ці цілі, яка це повинна бути діяльність на території Словаччини і, власне, який має бути повний перелік документів для кожної з цих цілей перебування у Словаччині.
0: Тут потрібно ще зауважити, що взагалі цю спрощену процедуру можна використати лише для оформлення дозволу на тимчасове проживання. Тобто з цією спрощеною процедурою неможливо оформити дозвіл на постійне проживання, азіл або міжнародну охорону. У випадку ВНЖ там існують наступні цілі. Це працевлаштування, підприємницька діяльність, навчання, об'єднання родини, дослідження та інновації і особлива діяльність, яка стосується лекторів, митців, спортсменів, стажерів, журналістів, волонтерів тощо. У кожному випадку до самої заяви надаються 4 категорії документів. Перше – надається дійсний закордонний паспорт. Далі потрібно надати документ, який посвідчує мету перебування. Такий документ може бути старший і за 90 днів, окрім випадку, коли мова про мету працевлаштування. Третя категорія – це документ, який підтверджує відсутність судимості, довідка про несудимість саме з України. Вона має бути вже не старше 90 днів. І останній документ – це документ про забезпечення житлом.
1: У випадку з працевлаштуванням, чи потрібен дозвіл уряду праці і які ще додаткові документи можуть бути потрібні в цьому випадку?
0: У випадку працевлаштування потрібно отримати підтвердження від соціальної страхової про реєстрацію особи як працівника у трудових відносинах у реєстрі страхувальників. Таке підтвердження має бути не старше 30 днів. Зразок заяви для отримання цього підтвердження можете також переглянути і на веб-сторінці Ліги за людські права.
1: Ще одне питання, воно стосується, власне, змін, які внесені зараз, коли було вирішено, що тимчасовий захист продовжується до березня 2028 року. Що це за зміни і кого вони будуть стосуватися?
0: Ці зміни, які ухвалила Рада ЄС, вони стосуються конкретно чоловіків з України віком від 18 до 60 років, які подають нову або повторну заяву на тимчасовий захист. Заявник має довести, що виконує свої військові зобов'язання в Україні. Як саме він може це довести? В першу чергу можна використати чинний закордонний паспорт зі штампом від українських прикордонних органів про те, що ця особа виїхала за межі України. Такий штамп має бути не старше, ніж 90 днів на момент оформлення тимчасового захисту у Словаччині. Другий варіант – це надати електронний військово-обліковий документ зі застосунку «Резерв Плюс», який має бути роздрукований у паперовій формі. Цей документ може бути офіційно засвідчений дипломатичним представництвом України, або, якщо ж він не є засвідчений, то тоді потрібно надати його оригінал, наприклад, показавши його на телефоні. Лише сам скріншот, фотографія або чисто роздруківка в такому випадку не приймається. І сам цей документ зі застосунку «Резерв Плюс» має бути наданий разом з офіційним перекладом словацькою мовою або англійською мовою. Ці зміни не стосуються осіб, які вже мають тимчасовий захист. Вони стосуються осіб, які тимчасовий захист оформлюють вперше, або, наприклад, колись його вже мали, скасували і хочуть його оформити заново.
1: І, власне, словацька поліція вже зробила заяву про те, що вона почала застосовувати ці нові норми при оформленні тимчасового захисту. В чому полягала, власне, ця заява?
0: Саме ця заява, вона

0: фактично полягає в тому, що інформація стосовно нових правил оформлення тимчасового захисту, вона була опублікована на офіційній веб-сторінці Міністерства внутрішніх справ Словаччини. І також нам відомо про те, що міграційна поліція отримала відповідні інструкції щодо того, як саме діяти, які документи вимагати. Ліга за людські права запросила ці інструкції в письмовому вигляді, і після їх отримання ми також додатково повідомимо про їх точний зміст.
1: Півроку тому Генеральне консульство України у Пряшеві відновило консульський прийом громадян. З якими питаннями найчастіше звертаються громадяни України, що живуть у Словаччині, нам розповів Генеральний консул України в Пряшеві Володимир Камарчук.
2: Серед тих консульських дій, які більш-менш внормовані в нашій системі, їх є понад 90 штук. Але що є найбільш затребуваним з цього переліку і з чим найчастіше до нас звертаються громадяни? Найбільш затребуваною послугою є, власне, закордонний паспорт. Це той документ, з якого починається будь-яке перебування нашого громадянина за межами України. Оскільки без закордонного паспорта ми не можемо вчинити абсолютно нічого. Ні ми, ні відповідно компетентні органи іноземної держави. Чого? Тому що їм потрібно встановити дві речі – особу і громадянство. А це те, що допомагає зробити якраз закордонний паспорт. Другою історією є нотаріальні дії. Починаючи від заяви про прийняття спадщини, відмови від прийняття спадщини, оформлення так само тієї спадщини, розпорядження чи продаж, чи купівля транспортного засобу, нерухомості, квартир, будинків, гаражів, з чим тільки люди не звертаються. На третє місце я поставив все ж таки це набуття громадянства України за народженням. До 26-го року лютого місяця, коли змінився відповідний порядок провадження за заявами з питань громадянства, ця послуга була досить затребуваною. З мого досвіду по роботі в Братиславі. Чому так? Тому що, наприклад, тільки за 25-й рік було зареєстровано близько 1000 громадян України новонароджених. Відповідно, дещо зараз процес змінився. Якщо, наприклад, двоє з батьків є громадянами України, то відповідно процедуру реєстрації громадянином України оформлюється набуття громадянства України за народженням, підстава відпала. В такому випадку батьки звертаються безпосередньо до нас чи до будь-якої іншої установи закордонної за оформленням закордонного паспорта. Натомість, коли, наприклад, шлюб є змішаним, тобто де один з батьків є громадянином України, а другий є іноземцем, в такому випадку потрібно оформлювати власне це набуття громадянства. Наступною послугою, яка була би так само суперпопулярною, це є оформлення посвідчення особи на повернення України. Що таке посвідчення особи на повернення України і чого воно актуальне, власне, в нас в Пряшеві. У випадку, коли паспорт пошкоджений, погризла собака, попрали в пральній машинці, чи будь-що інше з ним трапилося, але він є фізично на руках і його можна ідентифікувати. Це є першою підставою для оформлення такого документа. Друга підстава – це коли паспорт втрачений. Тоді нам потрібне ще додаткове підтвердження у вигляді довідки від правоохоронного органу. У даному випадку заявнику потрібно звернутися в поліцію і заявити про сам факт втрати і попросити в поліції відповідне підтвердження про те, що він звернувся. З цим питань ніяких не виникає, тому я би вже й перейшов теоретично до третьої підстави, як оформлення. Для прикладу, є новонароджена дитина. Паспортний документ часу немає чекати і потрібно вже терміново їхати додому. Власне, історія посвідчення особи на повернення в тому, що ми його можемо оформити в більшості випадків за кілька годин. Ті години, які в нас виділені для оформлення цих документів, відповідно до графіку прийому громадян. Бувають інколи випадки, коли ми це посвідчення можемо оформлювати і 2, і 3, і 5, і 7 днів, але в даному випадку вже залежить реакція міграційної служби, яка буде підтверджувати того чи іншого громадянина. Тобто ми визначили три основні підстави, коли цей паспортний документ оформлюється. Я думаю, вже не складно буде здогадатися, що це є такий екстрений терміновий документ, який слугує тільки для того, щоб перетнути кордон один раз, повертаючись в Україну. Чого воно є актуально для Пряшева? Тому що ми близько для кордону. Доволі часто ті, хто подорожували і верталися через Словаччину в Україну і по дорозі губили паспортні документи, або думали, що може і так пропустять. Воно не працює. Тому чи людина їде, наприклад, з Португалії, чи з Іспанії, чи з Італії, потім виявляється, що в неї нема паспортного документа, вона приїжджає на кордон, і прикордонна служба Словаччини вже знає, що ми тут існуємо, вони відправляють цю людину до нас для того, щоб оформити цей документ. Раніше таке відправлення траплялося фактично в Братиславі. Тобто доводилося їхати не одну сотню кілометрів для того, щоб оформити цей документ. В даному випадку, як відомо, з Пряшева до кордону це півтора години їзди, тому, відповідно, у нас ця послуга стала затребуваною. Відповідно, люди звертаються не тільки ті, що проживають в Словаччині, а всі ті, хто приїжджають через Словаччину до України.
1: про графік прийому громадян та запис на консульський прийом через електронну систему e-консул розповіла віце-консулка Генерального консульства України у Пряшеві Марина Міщенко.
3: Наразі консульство здійснює прийом громадян за попереднім записом, саме за електронною чергою. Прийом здійснюється понеділок, середа та п'ятниця – це з 9 до 12 години, у вівторок – це з 13 до 16 години, в четвер – з 9 до 11 години ранку здійснюється прийом от в порядку якраз живої черги для вразливої категорії населення. Якщо вони не дадуть підтвердні документи, це можуть бути громадяни з інвалідністю першої-другої групи, вагітні, тяжкохворі, багатодітні, сім'ї, діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, або особи з їх числа, або їх законні представники, які діють від їхнього імені. Також це можуть бути учасники бойових дій, військовослужбовці, члени сімей військовослужбовців. І також в ці години можуть звертатися особи задля оформлення посвідчення особи на повернення в Україну, це так званий білий паспорт, а також батьки можуть звертатися для оформлення набуття громадянства України своїм діткам, або ж, власне, і самостійно особи теж можуть звертатися, якщо їм це необхідно.
1: Хочу попросити конкретизувати, яким чином, власне, люди можуть записатися на консульський прийом.
3: Заходячи, до прикладу, на наш сайт, на нашу веб-сторінку, в розділі «Консульські питання», далі там підрозділи є онлайн-реєстрація, запис для вчинення консульських дій, є активне зелене віконце, клікаючи на нього, можна перейти на саму систему «Є-консул» для попереднього запису. Громадянин вводить всі відомості, котрі його запрошує система. Це персональні відомості, прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки, платника податків, або ж це може бути в разі, якщо була відмова від отримання податкового номеру, може бути запросити дійсні реквізити закордонного паспорта, також імейл-адресу та контактний номер телефону. Далі особа обирає дію консульську, на котру вона потребує для вчинення. Система автоматично далі показує дні та години вільні для запису. Особа самостійно обирає для неї зручний день та час, підтверджує свій візит. Далі потім пізніше, за 14 днів до візиту на електронну адресу, котра була зазначена, надійде лист з проханням про підтвердження візиту. Потім далі є 30 годин для підтвердження запису. І в разі, якщо все добре, особа приходить для отримання консульської послуги в обраний нею час та день. Але якщо особа не підтвердила, або не встигла у відведені години підтвердити свій запис, то система автоматично скасує такий запис, на жаль.
1: Громадська організація «Український дім Жиліна» 22 серпня запрошує відсвяткувати разом 35-ту річницю Незалежності України. Такі святкування у цьому місті за останні 4 роки вже стали традиційними. Цього року готується цікава та різноманітна програма, про яку нам розповіла керівниця громадської організації «Український дім Жиліна» Олеся Бесараба.
4: Формат у нас уже традиційний. Концерт, ярмарка, пропозиція скуштувати українські страви. На вечір плануємо закрити свято невеликою дискотекою під улюблені пісні. Частина виконавців у нас беруть участь уже четвертий рік поспіль. Буде, як завжди, виступати Анна Зігмар з чудовим голосом і репертуаром дуже широким. Вона для нас завжди співає улюблені пісні і фольклорні, і сучасні і класичні. Будуть місцеві виконавці, будуть цього року нові для нас групи з сусідніх міст, з Тренчина, зі Скаліці. Організовуємо логістику. Не все це легко, але дуже тішить бажання наших митців приїхати, поділитися своєю творчістю з нашими жилінчанами. Можливо, будуть гості з Братислави. Остаточний список ми ще не склали, тому що завжди щось міняється. Життя таке турбулентне, так що остаточний склад виконавців ми будемо знати вже ближче до дня концерту, але з певненістю можу сказати, що їх буде багато, голоси чудові, і кожен рік це для для нас начерпання енергії до наступного року, коли стоїш, слухаєш голоси вживу, бачиш людей, виконавців, людей, які прийшли. Це особлива атмосфера. Ну і знову ж таки, ще важливий момент – українська їжа.
1: Хто, власне, готує у вас українську їжу? Чи це одні й ті самі люди, чи нові якісь?
4: Хтось новий, хтось традиційно. Щороку з'являються нові люди. Не всі, хто був торік, будуть цього року, але будуть і нові продукти. Зазвичай це українці, які вже пускають коріння в Словаччині, займаються гастробізнесом і використовують можливість бути ближчими до своїх покупців. Цього року чекаємо навіть якісь зроблені в Словаччині вже, але українцями за українськими рецептами копчені смаколики. Зараз забезпечуємо, аби була електрика, холодильники, щоб це все можна було продати. Будуть голубці, налісники, можливо, сирнички. Рідна класика, яку дехто дома робить, декому не вистачає часу, тому це така можливість щось скуштувати, щось забрати додому.
1: А ось ці майстри, які будуть представлені на ярмарці? Майстри якісь, які прикраси роблять українські, в'яжуть, плетуть, вишивають. Хто це і що, які вироби вони планують представити?
4: У нас зазвичай в'язані іграшки, є чудові речі, зроблені на 3D-принтері від українського підприємця, який тут займається 3D-друкуванням. Потім якісь дрібні прикраси, вироблені дорослими майстрами і підлітками. Традиційний набір.
1: То, власне, де, коли це відбудеться, будь ласка, розкажіть і запросіть гостей на це свято.
4: Четвертий рік поспіль ми збираємося на тому самому місці, культурний центр Станиця Заречі. Це реальна станція залізниці в напрямку Раєць. Будова залізничної станції залізницею вже років 30 не використовується. Там один із найважливіших культурних центрів Жиліни. І за цією станцією у них є чудовий простір, де ставиться сцена, де є невеличкий симпатичний парк, де є куточок для дітей, тераса, у них є ще кав'ярня. І головне, частина цієї території під естакадою. Ще ніколи не траплялося, щоб був дощ на наше свято, але раптом в прогнозі буде дощ, там все одно є місце, де можна зібратися і сховатися від дощу. Тобто сцена, місця для глядачів, ярмарок, все це знаходиться під естакадою. Дістатися туди можна потягом Жиліна-Раєць, можна доїхати тролейбусами, автобусами до зупинки Галкова і зразу зі зупинки тролейбусу видно станцію. Так що будемо всіх дуже раді бачити на станції Заречі 22 серпня в суботу, концерт з 3 до 7, офіційне відкриття о 4, ярмарок куштування українських страв починається десь так з 2 ще перед концертом, і з 7 до 9 планується дискотека з улюбленими українськими піснями. Станиця Заречі відкрита і довше, до 10-11, вона розташована досить далеко від житлових районів, тобто нікого шум не турбує, там можна собі спокійно сидіти, слухати музику голосно і нікому при цьому не заважати. Тому зазвичай люди ще залишаються довше, посидіти на терасі, поспілкуватися. Це той момент, коли зустрічаються люди, які давно не бачилися, знаходяться нові знайомства. Будемо раді, коли прийдуть і ті, що ходять щороку, і нові люди. Чекаємо всіх. До нас завжди приходять не тільки українці, багато словаків, багато інших мешканців Словаччини. Ми справді раді всім, кому цікава українська культура, українська пісня, українська їжа, само собою, більшості цікава. Всім, хто хоче підтримати українців, їх життя, інтеграцію в Словаччині, ми завжди раді.
1: Українські радіоновини з Кошиць добігають кінця. Дорогі слухачі та слухачки, за увагу вам дякують звукооператор Маріан Бачо та редакторка Наталія Андрусенко. Ми прощаємося з вами і бажаємо на все добре.